prázdno medzi kruhmi v rozčerenej vode. Odráža sa od blesk okamihov, čo prežili sme, nestráca sa do prázdna. Veď kruhmi, ktorými sa rinú okamihy, podmienujú plynu, ak je ďaleko cieľ minú. Dávaš mi za vinu, že je prázdno medzi kruhmi, prázdno medzi kruhmi v rozčerenej vode. Odráža sa od blesk okamihov, čo prežili sme, nestráca sa do prázdna. Veď kruhmi, ktorými sa rinú okamihy, podmienujú plynu, ak je ďaleko cieľ minú. Dávaš mi za vinu, že je prázdno medzi kruhmi, dávaš mi za vinu, že je prázdno medzi kruhmi. Útočíš, neprestávaš s nátlakovou hrou, vlny narážajú na rany,

prázdno medzi kruhmi v rozčerenej vode. Odráža sa odblesk okamihov, čo prežili sme, nestráca sa do prázdna. Veď kruhmi, ktorými sa rinú okamihy, podmieňujú plynu, ak je ďaleko cieľ minú. Dávaš mi za vinu, že je prázdno medzi kruhmi. Dávaš mi za vinu, že je prázdno medzi kruhmi. Útočíš. Neprestávaš s nátlakovou hrou, vlny narážajú na rany.